0: يا أريزا
1: يا حبيبي
0: يا حبيبي جواب حبيبي أينون ada kajau apa jujur Ainon?
2: Merep buka deh judul tadi.
0: Itu jawabannya naik kamu. Ada bisa ada tahu?
1: Pas.
0: Jawabannya ini Matter Moss.
1: Waduh asik loh.